0: بنفسجي
1: يلا ايه ايه كله موجود لحد هون ايه يلا ايه
2: يلا
3: نوتا نوتا عربية.

ما يهمنيش انا والعذاب بقينا اصحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا والعذاب بقينا اصحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا